Ai ke boletse ba nnete bo. Se di doctor wa ra ba go dotse. Ai ke mo go tla papa.